sin sé aim na chóir sin na an capidelachas. Don lochtreaachmis te teachdraach ó gindíí.